najviše talas ušteda u BH Telekomu. Prenesi mobilni broj u BH Telekom mrežu i iskoristi 3 mjeseca pretplate po 1 KM. Ušteda do 545 KM i poklon do 1 TB interneta te čekaju uz odobrani ekstra

biračka mjesta u Vogošću, Ilijašu, Banjoj Luci i Mostaru. Postupak je započeo jučer u glavnom centru za brojanje u Sarajevskoj Zetri. U Bosni i Hercegovini tokom prvih 9 mjeseci ove godine registrovano je oko 10.000 novih putničkih i lakih privrednih vozila. Istovremeno prvi put je registrovano više od 62.000 polovnih vozila koja i dalje dominiraju domaćim tržištima.

nemaju njive, te perspektive, armiran beton, zove nas sad, a snovi lebde, između negde, na relaciji selo grad.

Vidite avion, vidite pistu, ali znate li šta se događa iza leta? Iza leta. Jeste li znali da je kroz Međunarodni aerodrom Sarajevo za samo 8 mjeseci ove godine prošlo više od 1.500.000 putnika? Preciznije, čak 1.552.827. A ovogodišnje ljeto donijelo je i rezultate za historiju. Samo tokom augusta kroz Sarajevski aerodrom prošlo je skoro 307.000 putnika. A onda još jedan rekord. Prvog dana augusta opsluženo je čak 13.199 putnika, najviše u jednom danu od osnivanja Međunarodnog aerodroma Sarajevo. Iza velikih brojki stoji i sve veća povezanost Sarajeva sa svijetom. Ovogodišnji ljetni red letenja donio je 24 aviokompanije i 39 destinacija, uključujući i nove direktne linije prema Parizu, Berlinu i Ankari. Milioni putovanja, desetine destinacija i jedna polazna tačka – Sarajevo. Sad znate još jednu priču iza leta. Međunarodni aerodrom Sarajevo –

0: Kroz humor koji boli i riječi koje režu, vodi vas od smijeha do potpunog preispitivanja. Sarajevo, 18. oktobar, BKC.
1: Ne treba vam life coach, treba vam hrabrost da volite sebe, druge, život. Life coach.
0: Predstava koja ruši sve tabue. Karte dostupne na biletarnici BKC-a i putem sistema entrio.ba. Radijski partner Hit FM Radio Sarajevo.
2: To je to Hit FM Radio Sarajevo.
3: To je to.
4: To je to.
3: Samo hitovi.
5: 104,9.

tvoj da ostane. Zarobljen u dodir, zaboravim na Bog i postanem.